0: وابستہ اداروں کا دورہ کرے گا. اس دورے کا مقصد اشتراک کے مواقع کا جائزہ لینا اور بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیتوں کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنا ہے. دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: بھارت کی برکس صدارت میں آج اوڈیشہ کے شہر پوری میں برکس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ورکنگ گروپ کی پہلی ذاتی طور پر تکنیکی میٹنگ شروع ہو رہی ہے. اس تین روزہ میٹنگ میں 11 برکس اور پارٹنر ممالک کے مندوبین، پالیسی ساز اور آفات کے بندوبست کے ماہرین شرکت کریں گے. اس میٹنگ میں عالمی خطے جنوب میں آفات کے تعلق سے لچکداری کو مستحکم کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. سینئر کانگریس رہنما ڈی کے شیو کمار کو آج سپہر کرناٹک کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا. ریاست کے گورنر تھاور چند گہلوت آج شام 4 بجے بنگلورو میں واقع لوک بھون میں جناب شیو کمار اور نئی کابینہ کے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے. اس سے پہلے جناب سدرامیا کے وزیر اعلی کے عہدے سے استعفی دینے کے بعد جناب شیو کمار کے لیے اس اعلی عہدے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا. اس کے ساتھ ہی کرناٹک کانگریس میں لمبے عرصے سے اقتدار کے لیے جاری رسہ کشی بھی ختم ہو گئی. جناب شیو کمار کو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت کے وقت سے ہی اس اعلی عہدے کے لیے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. جمعرات کو جناب سدرامیا نے بنگلورو میں واقع اپنی رہائش گاہ پر صبح منعقد ہونے والی ایک میٹنگ میں اپنی کابینہ کے وزراء کو اپنے استعفے کے تعلق سے بتایا تھا اور اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ کانگریس اعلی کمان کی ہدایات کے مطابق جناب شیو کمار وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالیں گے. مغربی بنگال حکومت آج سماجی فلاح و بہبود کی ایک بڑی پہل انپورنا یوجنا کا آغاز کرے گی. وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری اس اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. اس افتتاحی تقریب میں انپورنا یوجنا کے مستفیدین تمام بلاکس، میونسپلٹیوں اور میونسپل کارپوریشن میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے. مقامی سطح پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان اسمبلی کو مقامی سطح پر پروگراموں میں مدعو کیا گیا ہے اور وزیر اعلی کا اصل پروگرام تمام بلاک اور میونسپل ہیڈ کوارٹرز میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا. وزیر اعلی کے افتتاحی خطاب کے فوراً بعد اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے. ہر بلاک میونسپلٹی اور کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں 100 منتخب مستفیدین باقاعدہ اجازت نامے حاصل کریں گے. پہلے مرحلے میں آج سے مستفیدین کو 3,000 روپے براہ راست ان کے کھاتوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے. نابندہ میں افتتاحی تقریب 12:30 بجے منعقد کی جائے گی جس میں خواتین، بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود سے متعلق محکمے کی وزیر اگنی متر پال شرکت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے. آج ہم متوسط طبقے کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: پچھلے 12 سال میں حکومت نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کر کے متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے. آسان ٹیکس نظام اور مضبوط بینکنگ، انشورنس اور پینشن کے نظام کی وجہ سے ان کے مالی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے. نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد ہرگز ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، انہیں بالکل ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا. خاص طور پر متوسط طبقے کے لیے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکسوں کو آسان بنا کر اور روزمرہ کے اخراجات کو کم کر کے 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا اربن نے کروڑوں لوگوں کو محفوظ مکانات فراہم کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، جس سے کئی ٹھوس فائدے ہوئے ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ یہ اسکیم غریبوں کے لیے رہائش کو یقینی بنا رہی ہے اور کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کے لیے راحت کا باعث بن رہی ہے.
3: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا. آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آونٹت ہوگی. اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں.
2: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री

0: آئے گی حکومت. اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے, دلی میں بی جے پی صدر سے نیپال کے وفد کی ملاقات. اخبارات کی ایک اور اہم سرخی ہے, بھارت اور جنوبی افریقہ نے دو طرفہ رشتوں کو اور مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. اخبار پرتاب نے صدر جمہوریہ دربدی مرمو کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ مضبوط, خوشحال اور خودکفیل بھارت کی تعمیر میں تعاون دے قبائلی نوجوان.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی رودریگز آج سے بھارت کے پانچ روزہ دورے پر رہیں گی. سینئر کانگریس رہنما ڈی کے شیو کمار کو آج سے پہر کرناٹک کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری ریاست میں اہل خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ فراہم کرنے کی انپورنا یوجنا کا آغاز کریں گے. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انہیں مبارکباد دی. جرمنی نے بھارتی باشندوں کے لیے اس کے ہوائی اڈے سے گزر کر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت آج سے ختم کر دی ہے. اور خواتین کرکٹ میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.